0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Nimiaba kova de koro, wera wala ke yiri wi mor bon duane ti kwene. Oranga lori nu kwene, wanya de jadu.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Yum yet kere wer kwaro
2: marme pacho
1: iti yunyo or radio yum yet kere wer kwaro
2: marme pacho
1: iti yunyo or radio

0: Sport Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Sport Radio.